0: mama bonisa kwani mama
1: salasala salambo aja tsengo mulosa mpa shena mwatu salasala salambo aja
0: ritata yekwa
1: kombo
0: jata ngulu jata kombo jata ngulu jata.